0: Ja, gör det ja!
1: Ja, och adressen till Kontragospel är Randenfare 34 15 för Vestby. Forsgirokonto, som du kan vara med och stötta på fast i månaden, är 943-77-44.
0: Kontragospel!
1: Önskar du också bli med i Kontragospel Plus, kan du ringa telefonnumret och beställa också kassetter, video också, på 030-83-484.
0: Som finns.
2: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta utastrøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.

är vår sak. Två turer till Afghanistan och så hem till sitt lilla land. Där medaljer och skulderklapp.

ville vänta tills du frågade. Och du frågade till slut. Och jag hörde sånger i mitt huvud, men de kom aldrig ut. Och jag kan inte skilja på om jag vill vinna dig

När solen står högt och gräset är grönt, då vet vi att då är det sommar och allt blir med ens så underbart.

vandra omkring i skog och i mark med den man har kär. Vilken lycka när kroppen är brun och skär.

semester och sol och marknad i stan. Vad såg du? Ett blinkande öga. Tjohej, det glass och skrattande barn.

Dansan som fanns förut, för ren i början så tog den slut. Att detta nötskalet segla ut, men vi har hoppet att hålla hoppet så länge doppet är som det är. Och här finns fåglar som ni nog kan se. Jag ser åh, såna vågor, det var det värstaste vågor jag sett.

tankar, de kastar rankarna, hjärtat bankar upp på min arm. Hon vilar drömmande emot min barr. Såna vågor som det kan gå upp på kärlekens hav. Först lovar hon tro, så vänlig och säll. Men vid en putell bedrar hon mig nästa kväll. Jag ser såna vågor, men jag är hädande.

så framskvett in på bada. Duscha 8 gånger och så en skeva med chokada. Den må jag klara i ett jobs med påläxioné. Något kan gå gale hvis jag inte får det te. Pussa tänderna helt till smaken då tandkrämen tar slut. Stryka tummel över bussen i nöjaktig 5 minuter. På då så ber jag må jag träffa godlukta i skåla. Jag är inte då pissa men att träffa så är måla.

var rumpis och dessutom skeiv och skrullete och gay. Da var Eli ikke kona hans, men rett og slett en kompis, en som hjalp han på med neglelakk og spray. Og så satt de på et sosialkontor,